0: Hirsch an gradúid an radio a seachgrom sílam. So, yeah.
1: Galanta, agus an bhfuil seminar i leigata an méh a feigíirí clárcha cheoile ginnim na beidir clárcha nuachta, na clárcha siam siachta, an mhla sa gucca fáin?
0: Tá mé géirí mo chosachar a seachar a hamrúil sílam ach dearthing clárcha ceol, sin an actual spéis mór sagam, agus sin an clár rin mé le radio fáilte, so tá getabag tá hí ag gomar sin ach brabhráil am na scriptana a cruthú agus an taide le gíanú roimh na clárna.
1: Ag spéigh tú bugar a inis agus a gáil go dtí an BBK, beag tú gáil go BBK céile go gopur ar an clár blas a mhúltaigh tú go mór le sin?
0: Tá mé. Kente, yeah, BM is le blas. Bese intuk simil, will me le kivikol rio an kursha ramila radio falcha, august, tashi erdoi, so bese joss and special and biogum.
1: Well, Thais are going to like go with you to Tahi Brown, shin, I guess, and shin, bejo, chow talking it.
0: Radio falcha? Yeah, shin, eh? Gurmila.

0: maihín tatúí tú a chur le a astúir teleíise an tatan seo alim get bag fi sin?
1: Tá well i ré sim agam bhfuil ní ru agam grúsam agam i ggursaí na main GM léna thu mé maiach ar haí a bre le cóla léirthe teleíise mar chu doáú láscoile gus bhfu mé ansoltas mar tá cáidh bhór rólanna is tí snits na main agus tí an airneal na teleíise. So yeah, spreag sé sim anam agus mar sin chu mééis dear an scéim agus go dééis seo tá pointsátas.
0: Agus abrelam faoine cholachtaí?
1: Well, ba me gal amach le Big Mountain New York an trá ar dús bare an sin ba me gal go beló a réar in dhé sin.
0: Kenint sé agus le tú na rollna ar fadan sin agus tá caiidhú rollna anm bhfuil roller lei in iad de thula Harrington sin?
1: Tá sim mór agam me Cursi Gamradorachta, well, Cursi Green Graffadorachta, then Chodjasmo, Achneel Clude, Lyadogam, Fududel, or Fuine Nabogairi, no Kabe, Ach, Boilum Nismo Olam Fugachrod, Tamakanja Laskalche, but Bavralum, Pisebre, Yanayurna, Nakamri.
0: I guess Kitimartan Kursisha, Gold, Hatun Chol, and Radio Falch, Lashachtan, Slon Halamacha Media, Kitimartan Kursishin, and we'll do Fulum Kujwar.
1: Tama Fulum. Coid word tá sé carm sa sí séir i d daonna carm sa sí séir mar seaamaar ácalatíh tíad chaiciise so tá sínta dear a seachar nachil carachcha go mar an airneil ach tá méid fólum coid mór agus tá méidsúil a níos mó.